den internationella asteroiddagen så önskar vi välkommen till Sommarmix här på Radio Loland. Mitt namn är Frode Boan. Programvert för de nästa två timmarna. Och du må gärna hänga på asteroiddagen. Det är väl Knut Jörgen Rødøydgård av en egen feiring idag vill jag tro. Men det är I alla fall en dag som den kom upprinnelig för att öka bevisstheten runt asteroidrisikon, alltså risikon för att någon skulle träffa jorden då. Och för att informera om en möjlig trussel. Det ikke helt hvordan det går akkurat nå, om vi har noe trussel akkurat I nær fremtid, det tviler vel på. Men det I hvert fall den internasjonale asteroidedagen på den siste dagen I juni måned. I morgen bikker vi rett og slett inn I juli. Så du må gjerne henge på I to timer som vi har til rådighet. Vi skal spille masse musikk. Det var Sam Fender og Olivia Dean som startet med Rain Me In. Før hver varsle, Where You Are, dette Regine Patterson I sommermiksen.

0: Det är aldrig något trevligt att snacka vekt och samtaler runt vekt bland människor är ju ofta en vansklig sak att diskutera för man vet ju aldrig helt hur det står till med självbilden och självtilliten hos andra med mindre man är en gäng som är väldigt håller på att säga öppna om det då. Men därsom man sliter med vekt så kan det hända att du bör sätta dig före och sova lite mer. För det att sova är ju viktigt för många ting, alltså det att vi klarar att koncentrera oss, att vi inte blir jättefort sinte, att vi har tålmodighet rätt och slett. Det är bra för immunförsvaret, det är bra för energinivå och inte minst så har det ju stor betydning för hur vi har det, men det är också förbundet med övervikt och fedme. Man ska ha nok sömn, då vill man också känna mindre behov för sötsaker och dåliga mat. Valg.
1: Bli med och spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klockan 20:30. Radio Lola.

Ja, det var Holmsve med en helt vanlig mann. Vi skal til Sverige. Ingemar Nordströms synger en engelskspråklig sang, I Left My Heart in San Francisco.

Ja, det var Striplers med Direkt från hjärtat. Vi må liksom alltid ha med en Sven Ingvars-melodi, og den kommer nå. Byens enda blondin.